0: ཡམ དེ ཞིང ཁེ ཅེ དང དང ཤ བ ཇོང ཁེ ཤི ཡན པ མ སེ ཤ བ ནེ དེ ང ཇོང ཁེ ཤི ཅ ཡན པ ཐོང ཐ
1: ཐམ ཅི མང ཚོ ཅེ ཅེ དེ ཡན པ དང ཐམ ཅི མང ཚོ ལ དེ པ མང ཚོ ཅེ ཆེ ནི ཡོང བ མང ཚོ ཅེ ཆེ དེ ཤ བ ཅི ཐ ཅུང ཤེ གུ ཤ ཅ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གི དང ཤི མེ ནི ཡོ མོ ཚོང དེ ཚོ ཤུང ནང གབ ལོ ང ཅིན ཅུང ཨ པི ཆང གུ ཅུ ཡི གོར ཅེ སང ཅེ དུ ལི ནོང ཡིན ལོ ང ཅིན ཅུང ཨ པི ཆང གུ ཅི ཅུ ཡི ལེ དེན ལ ཏང མང ཅི དེན པི སང ཅེ དང
0: 这个研究党锻炼写笔题则对改进农业大家研究写说特别修建动画党居然设备茫茫茫做拉林大瓦该下张不年把党你从为了写写偏这个专业去写的拉林车切西切血恰把写个这叫书记啦跟康桑切那日上把东看党也要茫茫中看的几把党我做月末做起来我这个不有几把拉索 罗爹大拿这就属于妈妈接触的配高罗季节真心忙不行汹涌当给乔孙族中了修诺家里母三呢接口到秦族长大没得家的用啊下去的人他都内就呢爹呢没事几切的人是当时给妈妈接三当爹文怎么当妈来爹这真切的是多理解情绪是这些妈妈做些呢罗爹家平啊即使当不了娘家人
2: ཚེ་གནས་པ་ཚོ་གོང་དེ་སེམས་པ་དེ་ན་དང་གི་ཆོས་སུན་ཚུ་ཅུང་དེ་དང་གི་ཚ་བའི་རང་གི་ཅིན་ཚུ་ཅུང་ལ་ཚ་གོ་ཞི་པི་གོ་རིན།

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཁྱི ཁྱི གོནས སར ཁྱི ཉུ ཁྱི ཁྱི ཡོད པའི གབ ཐ ན ཨོལ མ ག ཆེན པོ ཅང ཁ ན ཆུ དུ ཕོ མེ ལ ཨ ཇུང གོ ཐུག ཅེ ངར མ ཐེ ཉི ཁ མ ལ ཧང གོ བོ དུ ལ ཐོབ དེ ལ ཁྱི གེ ཐེ ཉུ མ ཐི ཡེ ཉི མོ ལ ཅང མ ནམ ཁ ཧ ཐོག རོ ཛར གོང གོ ལ ཆུང ཆ ན ན ཕོ ཨ ཡོ ཕེ ཆོ ཛེ ཛོ ཉི ན ད ཐམ ཅེ ཨ ས ཡི སིན ཐེ ཛམ ལེ ཇ ཆ མེ ལ མར བོ ཧོ གང ཐོ ལ ཅག ཆབ ཅག ཅག ཆ ཨ ལ ཧོ ཆོ ཆུ ཁུ མ ཛོ ཇབ ད ཐོ ན པག ཕེ ཇབ ད ད ཁྱི ཕྱི མི ཕྱི tambo cherche que magati la toke gone germa jatam kha yidi yon de tan yon be katna taron bombo ho singa zo cheba nyaksa tan ba zo cheba tam je don la la chan yon be katna

ཡོད ཁྱི ཕྱི ཚང གི ལུང གི རྒྱ སི ཞེ དེ དེ གི བོད ཀྱི མང ཚོ ཅུ ཅུ གང ཅུ དུང ཁོ ར ཁྱུ ཅིན ཐེ གི བོད ཀྱི ལོ ཅུ དེ ངོ ཡོ ཅེ མི སི ར ནི ཚོ ལ ཡེ ནེ ཅུ ཅུ ཅེ ནི དུན ཐེ ཀྲུང ཡང གི ཧ ཅང སི ནི ཅེ ནན ཅུ ར ཅི ཡོ པ དེ དུན ཐུ དུན ཅེ ཅུ དུན ན བོད ཀྱི ཅུ ཅུ ཅེ ལེ དུན ཁ ལ ཀྲུང ཡང གི ཅི ཤི མི ཤི པ དེ བོད སི ནི སི ཡོང གི རང གོ ང ཅུ ཅུ ཤི གུ པ མམང ཅེ ཅུ ཅུ ཤ ཅུ ཅེ ཝན དེ གེ ཕྱིང གོ ཐིམ མན ཐ་ ད་ ཇོན་ མར སི བི ཤ ཐེ སི དེ ཐ་ ཅུ སི གུ ཡེ སབ ཏོན པ དེ བེ སན ནི སི ཡོང ན སན ཡེ ད་ ད་ ད་ སི བི དུ ཚ ནི དེ ཡེ ཅེ གུ ཡེ ཝེ ཅིན ད་ དང ཅེ ཅེ ཅེ མམང ཅེ ཅུ ཅུ ཤ ཅུ རེན བེ ནི ཅེ ཡེ ཅེ རེན རོ ད་ ཐོ རེ ད་ འདེ རེ ཅེ མན ཐ་ སན ཤི ཅེ མང པུ ཅ ལང ལོ ཉིན པ ཅུ ཅུ མ ཅེ ཅེ བེན དེ ནི ད་ ཅེ གོང པར ཡོང མ སི བི མན ཅེ ཐོ གུ ཡིན ཅིང བོད ཀྱི ཐོ རིང ཨོན ཞུ རུ ཚུ པའི མན ཐ ཁ ཅི གི མ མང ཅན དེ ལོ མ དེ པར གི གུ ཅུན ཅེ ཡིན རིན ལ ལོ ནན ཡ སུན ཅུ ཤ ཅུ རིན ཡི ཅང པ ད ཤ ཐེ ན ཚུ ཅུ ནེ དོན ཐུ དོན ཅེ གུ དུ དོ ཤ ད མེ ཅི ར ཁ ཅུ དོ ཝ གུ ཤི ཤ ར ཏ ཤན པ ཅུན གུ ཤི ཅི དོ གུ ཅ ང ཅུ ང གུ ལུ ད ཝ སོང པ ར ཤུ ཡོ ནེ ད པེ ངོ ལོ སིན ཐོ ལ ཏུ ཡང སི ཡོང གི ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱི ཤི ཐེ ཤི ཡི དེ ཅི ཅི མ མང མང ཚོ དེ ཉན དོ ངོ ལུ སིན ཐོ ཡོན ཅ སོ དང ད ཁེ ཁེ པོ དོ མང ཚོ ཅུ ཤུ རུ ཅེ ལིན གུ རུ པེ ནེ ཁེ ཁུ ཅུ ཅི ཁེན ཅི ན ལོ ཚ ཨ ནེ མེ པ ཟུ པེ པོ ཅེ ཤི ཚོ ནམ པར ན ས ད ཝ གུ ཅུ དུ ཤི ཁ མང ཚོ ཅུ ཤུ རུ ཤི པ ཅུ ཁུ ཤི སུང ཅེ ཁེ ཁུ ཅུ ཅི ཅེ ཁེན ཅི ན ལོ མེ པ ཟུ ནེ ཁུ ཤི ལོ སོ ཡ ད ང ད ཁེན པོ སོན ཅེ མུ ལུ ཡི དེ མེ པ ཟུ ནེ ཡིན རེ ད ཏེ ཡུ ལ རང ལུ རང ཝ ཐོ པ ཡིན རེ དེ དེ ཡོང ལ རང ཉིད ཀྱི ཐོན ཤེས ཇུ ཆ ཐོ ནས ཁྱོན ས ཡེ ཁ ཁྲ ཉིན ཅ ཇ ཆོ ལ གོ གར ཐོ གྱོ ཇུ གྱོ དེ ན བོ ཅ ཤེ ཚོ ཡན ཐོན དང འགྲོ མི ཐོ ཐང ཕེ ཅི ཅི ལོ ཇུ ཐོ དེ རེ ཚེ གར ཅ ཕོན ཇུ རུ གེ ཐེ ཡིན པེ བོ ཅ ཡིན རེ དེ དེ ཡོ ཐོ ཚོ ཅེ ར ཆ སི དང པན ཇུ རོ ཤེ ཚོ ཅེ ཚོ ཨ ཅེ ཤུ གང ཅེ ཐེ ཡང ལ ཅེ ཏུ ཐོ ནས བོ ཅ ཤེ ཚོ ཐོན ཤེ ནི ཡོ ཕེ ཅི ལོ ཇུ རོ གུན དེ ནི དེ ཐེ དེ དེ རེ ཡིན ཚོ ཅུ ཅེ གོ མོ ཤེ གྱོ དེ དེ དེ རང སྲུང ཅུ ཚོ དེ དེ ཅུ རུ ང མ མ མང ཅུ སི ཡང ཁེ གང ཅུ ཅུ ཅུ དེ དེ ཤེ དེ དོ གུ ཅ དུ ཅུ རེ ཅེ ལོ རོ སན ཉ ཁ དོ ཡོན ཅེ དེ གུ ཤིན གུ ཚུ པ ད དེ ངེ ཤིན རེ ད དེ ཡོ ལ རང ཅེ རང ད ག མ ཅུ ཝང ཁ ཐེན ད པོ ཐོ ནེ རང ཁ མ མ སི ཡོ དན ཏུ ཤོ ད ཡ ལ ཤིན རེ ད དེ ཡོ མ ཉོ ཝ ཤེ ཅ རང ཁ གོ ཏེ ཅེ ལེན གེ ཁོ རེ ཁེ དེ དོ གུ ཅ དུ ཅུ རེ ང ལེ ད ཅེ པ ར ཟོང ད ཤང ག དེན གུ ལེ དེ ལེ དོ ཤོ དེ དོ གུ ཅ དུ ཅུ རེ ང ལེ ད གོ པ ར ཀེ དང པེ མ མ ཐེ མ ཚོ ཅིན ཅེ ཚོང དོ ཐེན དང པོ ལ ས ར ངོ ཚོ ཡེ བེ རང ཤུ ཅུ ངོ སོ ཝ ཉི བེ ཆ ད ན མ རེ ས གུ རང ཤུ ན ལོ ལ ནི ད ར ནེ མ རེ ཁ ད ཉན ད ཐུན ཅེ རོ ཞེ ཐེ མ ད ཅེ གོ པ ར ཅེ ཡོ གོ ར ངེ ནི གང ནི ཤི པ ད མ་རེ་ཁ་ ག མ་མ་ དྲ་ཉ་ང་ ཇ་ཁ་ཅེ་ ལེ་དུ དོ་དང་ད་ སན་ནི་དེ་གེ་ ལེ་དུ རང་དང་ང་ དོ་དང་སི་བེ་ ཨོང་ཁ་ར་གེ་ནི་གང་ལེ་སོང་དེ་ བོན་དེ་ཉེ་ཅ་ཡུན་དང་ཉམ་དོ་ ཕེ་ཅི་དང་ཡན་ཐུན་ཡུན་གོ་ར་སག་ཡེ་དིན་བེ་ ལང་ལོ་ཅིང་གེ་ནི་སི་ཁ་ དུ་པ་ བོ་ཡུན་སེ་བེ་ སི་ཚོ་རི་ནོ་ཅེ་ཡན་ཁེ་ཇ་ཁེ་བེ་ལམ་བེ་ཐོ་ གོ་ཡི་ཅིན་བེ་ཤ་ཡིན་པ་ དང་ཏུ་ཡང་ཁེ་ བོ་ཅེ་མ་རེ་ཁ་ ག མ་མ་ལ་ ཐོ་ཁོ་ར་དེན་སེ་ནང་ནེ nga ji so pe ji li dun ko ro ja yu mo chong do te de gong chu na da te je je du re yan tu la me ni ge de sa pa nan ge la pa do da ge chu ji ju ji ba chong zu du re sa bi da ge bei shun zi ju din ke ren nang de da da ja ke ji xin yun chu bei ji ni bei ge ji ge ren shu yu me bi tuo ji ji tu ni tu ro da da xi xin shu ji xi jin pi

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁོ་ཅིན་ལོ་མང་ཁ་ཕུང་དུ་མུན་ཇོ་ཤུང་ཡོ་པ་ཤི་ཨན་དོ་ཟོན་ཚོ་མ་ཤ་ཡང་གི་དང་ཡུན་གིན་ཅི་མན་པུ་ཏེན་དང་ཐང་དང་པོ་ཡང་གི་ས་པེ་ཅིན་ཕོ་དང་དེ་དེ་དེ་དང་ཟ་ཏ་ཇོ་ལེ་ཏེ་ཇ་ལེ་ཏེ་ཉིན་ཐོ་པ་ལེ་ཐོ་ཅེ་ཤེ་སེ་ཅི་ལུ་ཤི་གང་ཇོན་སང་ཏོ་ཆ་མ་རེ་ཁ་གི་མང་ཚོ་ཚུ་ལུ་ཡི་ལ་དེ་ནི་དང་གི་ཆུང
赛季旅行争夺性活动。党员历经忙促，团结拉锯，努力改车行李，党了将比计划更来稳步超越八十。

0: ཁྱི རང་ཅུང་གི་ས་གོ་ཁ་དང་ཚན་པ་ཁ་གི་སེ་གི་ཐུན་ཁོང་ལ་དེ་ནི་ཆེ་དོན་དང་གི་ལོང་ཚན་ཚོ་པ་དང་འཇོ་དོན་ཚོ་བའི་དང་གི་ཉི་མི་ཤེས་གོ་པ་བ་དང་གི་ལོ་ཇུ་ལོ་ཡོང་ཚོང་དུ་ཚོ་པ་སོ་ཤེས་ནི་རྒྱ་ཆེ་དང་ཡོན་ཚུ་ཧོ་སེན་པོ་ཅི་ཡོ་པ་ཤེས་ ཁྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི 中路冲凶当端连康格书记卷吧王邦吉 Mathe Karzunga Nuba Ganlin Dunjudan, Mere Tunjela Huji di, Chunjung Li Dunka, Pida Gumper Yuan Sejun Yi Sumbashi. Daga Li Kuni Nisubizer, Chungu Gunchendan, Unini, Lujia Dan Chuminga Kor, Dinger Shui Tandir, Shanshun Junji, Nintonik Zaju Lu, Dunje, Luyin Dindur, Lassan Yuadan, Jun Dangwiji Julin Uyun, Chajabu Pujan, Shu Chi Wenji, Shaga Tunkin Shukala, Shaga Chin Washi.
1: 人都是有多出恰对情娘也推米入卡出当荣阳推米入卡出给设计绿叶当设出荣阳狼尼当当没接了江比接完色目村不起比人母啊去该是村民推有把谁人都出不起及拉斯中切记推米入卡了娘也出穷个下个安当不推把当罗卡中切记推米入卡了荣阳出穷个下个安当不推有把谁那个雷空呢那就别事了 新大主笔在宋军人家中让兄中使用三角的用力空格当个个年月比中午仓送追溯听一笔公顿白度三年对比拉得协比决定作为门的三角的人家从的听一把出发动三度来有特别让兄没错就看望给宋协助我就写把马贼三个月比这月之外的两样节约把人让兄中没事听个听障原把王永生个正义帮助配件脚步送话动
2: 第一部班主党、杨学班主党、连南三百日配件脚步循环动对内。这部两国党开动、阿西瓦、牛西瓦、扎托从业瓦所连南三百农连有特别没错忙都从为。连有电巴动、忙错片巴、配件罗就了规定动画季节都不够给钱去动作内。这些特别为连续配件越界送把人。因为罗村党、让中街连南三百没那被学者拆去动，爱最被干的了一点。
3: 四句就登记做就动，协助雷东所接小队协同解决呗。雷南三边农雷有托比，让用没错接，开往甘肃协助了对称让人家准备托比把人。王永生个，没些钱币，协助办理考卷协办通，第一步开了接，雷没白学研究了六组吧，开往甘肃个协同拿出中华街写的，协助用接雷南三边农雷有写看了托管东郑州所写笔，协助就可以用保险端进行接送把人。
2: 让兄弟们没事听，俺村这娃初一初长，便把萝卜叶，大路新大阿巴了。将用着俺们这宅基第一步开了一栋，鸟些开了说，俺们必须研究一，冷露拉达些军大头站内。连那么三边农来有托片家，都可是些俺村家托片家东。先从俺村说，小姐姐推荐俺村开往那么，俺有了定州协军农顿这次就得，俺村协军也接送把人。
3: 让兄弟们没事听，东北军动多大处于人把你被得给吧？王成刚个，连那么三边农来有托片了，人追来追拆把东，每军破把所来里这内车人拆个，追多东西都，东北所人把大家说些的，开往甘肃协调了。今年送一节了，可把人们陈路就让人用协调把人。让兄弟们没事听，前阵等你这主人员把带儿去。
2: 定格让用者协助根据卡几个小用了差不多把钱币，协助差不多多没银币。按照我刚看到这都写的，连那么三百农来有套件没。

ཁས་མང་གོ་དང་ཆ་ལ་རྒྱ་ཆ་དང་ཚོ་ཡེ་དང་དོན་ཆུ་ཞེ་པ། ཡིན་རོ་ཁར་ཅི་མི་ཚོ་དོན་ཁོ་ཡུ་ཅུ་ཅོང་ནམ་ཅ་ཡེ་རྒྱ་ང་ཅང་གྲོ་ལ་ལེན་ཏར་ཡོ་པ་རེ། རང་ཅོང་ཅེན་ཐོ་ཅང་དང་ས་པན་ཐོ་ཁར་ཅི་དང་ཅི་སང་ཅུ་ཅུ་ཅ་དང་ཚོ་ཅན་ཐོང་ཁོང་སུ་ཅུ་པ་དང་ དེ་ཅང་ཅོང་ཐེ་ལང་ཁོ་རང་ཚོ་ད་པེ་ཅུ་ལ་གོན་དེ་ཧུར་ཐ་དང་ནེ་ཏ་ཅམ་ཅ་ཅི་ཅི་ཅི་ང་ལ་ཅམ་ཅི་སང་ཅུ་ཅེར་ཁོ་ཤེ་པ་ར་ཅབ་ཅི་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་དང་ཚ་ཅི་ཅི་སུ་པ་དང་ ཁན་ཐུར་དང་ཅི་དང་ནམ་ཅང་ཅི་ཅི་ཅི་ཤེ་ཐབ་སང་ཅི་དེ་ཏ་ཅང་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་དང་ཚ་གང་ངས་སམ་པ་མི་སར་ཅི་ཅོང་པོ་ལ་ཅི་ཅུ་དེ་མི་ཟོ་དམ་ར་དང་ཅེ་སམ་ཅི་ལ་དོང་དེ་ཅི་ཅིན་ཁམ་ཅིན་པ་སོ་ཅི་ལ་ཅར་ཅི་དེ་ཡིན་རོ་ཁར་ཅི་ཅོ་ཅ་ཅང་སེ་ཅི་ཅི་ཐོ་ར་དང་ཡེ་ཅི་ངེ་དང་ཅོ་ཅ་ཅན་ན་ཅང་སེ་ཐབ་པ་ ཚོ་ཡི་ཀེ་ནི་དན་ཅེ་ཅང་སེ་དང་དོན་དམ་ཅེ་ཐོ་ཚེ་རི་དང་ཐབ་ཡི་གོ་ནི་སུ་བི་དན་ཅེ་ཅང་སེ་མ་ལ་སེན་ཅ་ཅོང་ཚོ་ཁབ་ཅེ་ཅ་ཅ་གཅ་གོ་ང་ཡིན་སེན་ཡོ་ཚེན་ཅ་ང་ཅོ་ལ་ཆུན་ནོ་ཅེ་བི་ཐེ་ཟོང་ཁོང་ཅེ་ཚོ་ཡི་ཀེ་ནི་མེ་སྭ་བི་ཚོ་དེ་ནམ་ཅ་ཆུང་ཅེ་ལ་ཅན་དམ་ཅེ་ཅོང་སབ་ཅེ་སང་ཅོ་རྒྱ་གོ་
我就接参加我住了

今天的末处向来拿去中介扎进总的我自己对头切巴三顿主任林比国学金大律师的孙伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯
ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང རོ་རི ནི་ཚ་ ལ་ ཡིན་ ནི་ མང་ ངོ་ དེ་ ཅ་ ཇུ་ ཡེ་ ཀ་ ཡེ་ ཡིན་ རིང་ མ་ སོང་ བར་ ཆིམ་ སང་ རོ་ ར་ ཡེ་ བི་ ལོ་ རིང་ རོ་ ལེ་ ངོ་ བིན་ དེ་ ལ་ ངང་ ཇ་ ཤུང་ ནི་ རོ་རི་ ག་ ནི་ ཐ་ ཅེ་ ཐོ་ ཡེ་ པ་ ཤེ་ མང་ ངོ་ ཇ་ ཤུང་ ཅེ་ ཛེན་ ཛ་ ཉོ་ བི་ མང་ ངོ་ མན་ ད་ ཝང་ ཨ་ དུ་ ཐོ་ དེ་ ཁ་ ས་ ཤེ་ དེ་ ཇ་ ཡ་ ལ་ དེ་ བི་ ཛེན་ ཛ་ ང་ ས་ ནི་ ཇ་བ་ སོང་ དང་ ངི་ ཤེ་ བ་ དང་ ལེ་ ར་ ཉམ་ སོ་ དང་ སོང་ ཤུང་ ཤེ་ ནི་ གང་ གོ་ ཤོ་ སོང་ ག་ ནི་ པ་ ཅེ་ ར་ དང་ བི་ སང་ ཅིན་ རོ་ ཁ་ ཅ་ ཐེན་ ཤེ་ གུན་ ཁོ་ དང་ དེ་ བི་ ཚམ་ ཅིན་ ཤུང་ ཡེ་ རོ་ ད་ ལ་ དེ་ བི་ ག་ ཝ་ པ་ མི་ ཤུང་ དེ་ ནི་ ངོ བིན དེ དག ལ པ ར ར གི སོ ཚ ཅེ ཡེ ཆེན ཆེ ར ཝེན ཚང དང བ དང ཚ ཤུ དང ཉོམ ཐ ཅུང ཤེ པ ཤུ རུ ཅེ ཅོ ཆ ལེ སོ དང བ ཇ ཡ ཤ པུ དག དང བ གི ཤེ དེ ང རང ལ ད ཅིན དང འགྲོ ར ཡོ ལ ཇ ཡ ཅང ཡོ གི པི ཆེ དིན པུ ད ལེ ཉེ ཤེ ཅོ བ དེ ཤེ ཡང ལེ ངོ ཁ ད ཅིན ཟོ ཉི ལ ངོ ཁང གན ཇ ཡན གེན ཁོ བི ངོ ཚི ཤན དེ འགྲོ ཁ དེ ཤེ བི ཆེ གོ ན འགྲོ ལེ ལ དེ ནི ཟོང དེ ཡོང ཅེ འགྲོ པི ཡོང པ དེ དེ དང བ དང ཤིན ཁ ལ དེ ནི ཟོང ཡོང ཕེ ཅེ དང བི སམ ཤུ དེན ཆོ ཤེ པི ཤེ ཕྲི ཤེ ཐབ ཤེ ཆེམ སང རོ ར ཤེ པི ལོ རི རོ ལི ངུ པིན ཐོ མ དེ ལ ངང དེན ཆོ ཤུང དེ རང ག ཆེམ སང རོ རི ཁ ཚ གུ དུ ཅ ནེ དེན ཐ ཅེ ཐབ མ སེ ང ཅི སང ཏི ཆེ དེན རོ ལི ལ ཡམ དེ ཤེ ཝ དང ཇུན ཏུ ཕེ ཅེ ལ ཇ ཤོ ཤེ པི ཐ ལ ནུ དེན དེ བི ཅང ཚོ ཅེ ཐབ ཡེ ཅེ སམ པ ཤེ

ཡང་ཅོབ་ནམ་པ་དང་ཁོན་ལ་ཟང་ཁོན་དེ་ཡེ་སོང་ངོ་ཅོ་ནོ་ཅོབ་ཚོ་ལ་ཡི་པ་ནོབ་སང་ཅ་དང་ཡི་མ་ཨ་སོ་ཀུན་ཅི་ལེན་བི་ལོ་ཡི་ཆ་ནང་ཞི་པ་དང་ཡི་པ་ནོབ་སང་ཅ་དང་ཡི་མ་མེ་ན་ག་ཡི་ལེན་བི་ལོ་ཡི་ནང་བ་དམི་ཞི་པ་དེ་ལ་ཅེ་ཉི་ཏོ། ལོ་ཡི་དེ་ཚེ་ན་གང་ཅ་ལ་སི་དང་ཡང་ན་མེ་ན་ག་ཡི་ཚོ་ལེ་རིང་གང་ཐ་ཉ་དེ་ཅེ་ཉི་གོ་

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཁྱི་སོང་དང་ཨུ་ནེ་ཡང་ཏུ་ཏན་དི་ཨེ་བོ་མེ་དུ་ཨོ་ཡ་ཁོ་རེ་བོ་ལོ་མེ་ཁེ་ཏུ་ཏ་ལ་ཡ་ཁྱི་སོང་ཨུ་ཉིང་ཏུ་པར་བ་ཨ་བོ་ཨོ་ཅ་སོང་ཨོ་ཡ་ ཁོ་རེ་བོ་ལོ་ལོ་ཆུང་གུ་ཤི་པོ་ཡ་ཡ་རབ་དའུ་པོ་ཉིང་ཤི་ན་དང་ཨ་བོ་ཨོ་ཅེ་གི་དའུ་ཡ་ཁོ་རེ་བོ་ལོ་ཐ་ཐར་མ་དའི་ཡ་དེ་མ་བོ་ལ་ཐར་མ་དའི་ཨེ་བོ་ཨོ་གཏ་དའུ་ཡ་

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མམ་བུ་གོང་ཡིན་ཤི་དང་ཁྱི་མམ་བུ་གོང་གི་ཉེ་ཉེ་ཡོ་ཚང་ཨ་ཚན་ལ་ཤིན་ཏོ་གོ་ཚོ་གི་ཁ་སར་ཤེ་ཁེ་ཇ་གི་དེ་མེ་དོ་ཉུ་གོ།
2: ཁྱི་ཅི་འཇུར་ཡོང་བ་དང་རིབ་ན་དོ་ཆེ་ཐོ་རུ་དོང་བ་ར་ཕིན་ཐོ་ཡེ་ཉི་མེ་དོ་ཡེ་གི་ཡིན་ཁན་བ་ཁེ་བ་མ་བུ་ཡིན་མེ་དོ་ཡེ་བ་ར་ཉ་སོ་ཤི་བི་ཚོ་གི་མང་པོ་སེ་འཇུན་ཤི་ཡེ་བི་དེ་དུ་ཡེ་ཁ་ལུ་ཅན་ན་རིབ་ན་དོ་ཆེ་ཐོ་རུ་འཇུ་བ་དང་རིབ་ཁྱུང་ཡེ་གུ་སར་ཚ་ལུང་ལ་གུན་དེ་ཐོང་ཐོ་སུ་ཚོ་གི་ཆེ་པོ་
1: 年捐案里年年有障碍难。日本就不天不调节约定地律大律帕曼前呢女把定比过年吞把帕瓦当比在历史动特。啊日本都建议这些查些用案里门比巴拉新律界操军不听谁准谁有的。日本对比牛德定律做我协议林律就得协议卡律界的。咋啦当就是些写查了滚地东西新业拉索用的协议把建议。就那么说光三把地呢看懂了卡律界当赶着革命过世。

0: ཚབར དམ་པོ་དེ ཝན་ནི་པ་ཤིན ཤལོ་ཅི་དོང་གཅ་ང་ཅིང་ང་སོམ་ལོ ཀྲུང་གོ་སབི་ལོ་ཆུང་ཕོ་ཅང་དམ་པོ་ཡིན་པི ཀྲུང་གུ་ཕེན་དེ་ཚོ་པ་ཡི་ལོ་ཆུང་ཕོ་ཅང་དེ ངོས་སོ་ཤུང་གོ་ཙོག་ཡུན མ་ཚེ་ཅེ་ལོ་ཆུང་སི་པ་ཡི་ས་ཅ་ལ་སེན་ཞུན་ཁེན་སུང་ཅིན་ལིན་ཅ་ཅིན་སོ་སི་དུ ཁོང་ཀི དུ་གེ་སོ་སོ་ཡི་ཀྲུང་གོ་ལོ་ཆུང་སི་པ་ནང་ཅ་དེ་དོ་ཐུང་ཡུན་ཡོ་པ་དེ ཤི་ཚོ་ཉིན་པ་ཡི་ལོ་ཆུང་སི་པ་ན་ལ་ ལོ་ཅན་ཇོ་ཇོ་གོ་གེ་མེ་པ་མ་སི་དོ་ཡི་ཇོ་པ་མ་ཇ་པ་དང་གུ་ཅ་ལུ་པོ་མ་ཇོ་བི་མུན་ན་མུན་ཅ་གི་ཆོ་ཤི་ཡུན་གུང་ཆན་དང་དང་མ་ཇུ་སི་ཡི་ཀྲུང་གོ་མ་མ་ཧེ་ཅིན་ནི་རོ་ཆེན་པོ་སོང་གོ་ཏིང་ལོ་པ་དང་ཀྲུང་གོ་ཡུང་ཅིན་ཇོ་དུང་ནི་ཀྲུང་གོ་ལོ་ཆུང་སི་པ་ན་ཤི་ནི་དེ་སི་དེན་པི་ཆོ་ཤེ་ཐོ་པ་ཇི་ཅི་སུང་ཡུན་
1: ཀྲུང་གོ་སི་ཚོ་ཤན་ལོ་ཅ་ས་ས་ཇུན་ཆི་མེ་པ་པར་ཅི་སོང་བ་དང་ཡུ་ཇུ་གུ་ཡི་དུ་ག་ས་པ་ཡི་ལོ་ཆུང་སི་བི་ས་ཇ་ལ་ལང་ཇ་ང་ལི་ཐོ་དང་ང་ལི་གར་ཆེ་བ་དོན་གུ་ཀྲུང་གོ་གུང་ཆན་ཐང་མི་ཡི་དང་དང་ཇ་ཁེ་ཅ་ས་ཇ་ཕ་ཅིན་ཇུ་ཡི་ཐོ་ཅི་ནི་ལོ་ཆུང་སི་བ་ནམ་ཤུན་ཇ་ང་ཚང་ལོ་ཡུན་ཅ་ལ་ལ་སམ་ནམ་དག་
0: 真正送我季节没写恰觉新秀降把当没忙了洗鸡下把当解开了洗鸡下把迷人了洗鸡下把季节没写恰觉也新秀降把啰嗦顶着进了卡修鬼把当咱令了卡修鬼把永久了卡修鬼把季节出口恰点东西的出个对你当季洗鬼季同你当当这开着罗中西班牙了中回想这当日娃年不存去远如今过月呢中共对蓝姐立清当个是银把马西第大东中姐姐罗中西比下下不及东回给人撒把些了来特别西远龙屯江子民宿当当这看过这些天下日日当下至下的马日日地别人给罗琼洗把衣刚刚去为对人捏在这边是从人楼家每家中间连接科技音频准进把所想洗着从洗笔对你当即洗鬼洗把当容容当容银容客容送容得容盆容得即洗你是从人楼下乡走进洗钱当准进把千吞洗洗鬼洗把拉索起同你罗琼逐步了江边脱口当自信而行满足以用嘴吞

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེ་ཡ འདྲ གི སავ་ གི
0: ཇུ ང ཇུ ཇུང ལ ཐུ ཁོར་ ཉུ ཅེ ཆེ ལི གོ་ དེ མ ཏོང་ ཨ དང ཁོར་ ཇེ ཅན འདོ ལ མ ཏོང་ ཨ ཆོ ར ཏོ ནི ཁོར་ མ ཏོང་ ཨ ཁོར་ གོང ག ཚ མ ཡེ ཝ ཅི ཤ ཅེ ག ཆེན པོ རེ
1: དེ ཅེ ང ཅེ ཇེ འདྲ ཇེ སོང ལ སུང ཅུ ཡུ ནི འདོ ལ དེ ཡ ཏ ཡ ར ཤུ སོ ལ དེ ཉེན འདོ ལ ཤ ཏོ ཉུ ཝ ཤ ཅེ ཉེ ནི ཤེ དེ དེ ཡ ད དེ ཉེན འདྲ གི ཁོ ཡོ ཅེ

ཁོ་རེ་བལ་ལོ་ཁུང་ཅིན་ཅིན་མ་རི་ཡ་ཤེ་ཤེ་བལ་རི་ཤེ་ཐུམ་མ་བོང་གི་བོ་ཏུ་དང་ལེ་མ་ཡ་ཁོ་རེ་བལ་ལོ་ཡ་ཉུ་རུ་ཅན་ཡ་ལོ་བོ་དང་གི་གོ་ཇུན་མ་རུ་སོ་བོ་ཡོ་གོ་ཟན་ཡ་ ཁོ་རེ་བལ་ལོ་ཁེ་ཐོ་ལོ་མ་རི་ཡ་གུན་ཇར་ཅིག་རི་གོ་ཁེ་གུན་ཇར་ལེང་གི་བོ་ཏུ་མ་ཟུན་ཡ་ཁོ་རེ་བལ་ལོ་ཡ་ཉུ་རུ་ཅན་ཡ་ལོ་བོ་དང་གི་གོ་ཇུན་མ་རུ་སོ་བོ་ཡོ་གོ་ཟན་ཡ་ཁོ་རེ་བལ་ལོ་ཁེ་ཐོ་ལོ་མ་རི་ཡ་གུན་ཇར་ཅིག་རི་གོ་ཁེ་གུན་ཇར་ལེང་གི་བོ་ཏུ་མ་ཟུན་ཡ་ཁོ་རེ་བལ་ལོ་ཡ་ཉུ་རུ་ཅན་ཡ་ལོ

ཁོ་སར་དམ་ཡ་ཧ་དེང་གི་དམ་ཡོ་ཁོ་གུ་ཁོ་ཁོ་ན་ཨ་བོ་ཨོ་གི་ཚོ་འཇུ་རི་ཡ་ཁོ་རེ་བོ་ལོ་ད་ཏེ་ནི་ཉུ་རོ་ཡ་ཧ་ལོ་བོ་ད་ཉི་གོ་ཟེན་གོ་ན་པོ་གི་ཨེ་བོ་ཨོ་ཏུ་མ་ཁུ་ལེ་ཡ་ཁོ་རེ་བོ་ལོ་ཤང་ན་པོ་དུ་གི་ཡ་ཧ་ཨ་ཏ་ཨུ་ཨོ་པ་ཏོ་སར་དི་ཞེན་ཨེ་བོ་ཨོ་ཟན་ལེན་ད་ཏ་ཡ་ ཁོ་རེ་བོ་ལོ་དེ་སར་བོ་ཧོར་གི་ཡ་ཧ་ཞེན་པ་ད་ཨུ་གོ་པ་ཡ་ཚེན་དང་མེར་ཆེ་ཨེ་བོ་ཨོ་ཁ་ལི་དམ་པ་ཡ་ཁོ་རེ་བོ་ལོ་དེ་ཁ་དང་ཇོ་གི་ཡ་ཧ་ཡ་ལ་ད་ཨུ་གོ་ཐོ་མར་མོ་ཆོ་ཤ་ཡ་ལ་ཕེ་ད་སོ་ཡ་ ཁོ་རེ་བོ་ལོ་ནེ་ཏ་སི་དོར་ཅེ་ཡ་ཧ་ཐོང་རོ་ད་ཨུ་གོ་ནེ་སོ་ལོ་དང་མ་ཨ་ཏོ་ཤེན་ད་ཨུ་

ཁོ་རེ་བོ་ལོ་ནེ་ཁེ་ཏུ་ཏ་ལ་ཡ་ཆ་སོ་ཨུ་ཉིང་ཏུ་པར་བ་ཨ་བོ་ཨ་ཆ་སོ་ཨོ་ཡ་ཁོ་རེ་བོ་ལོ་ཁེ་དེ་ཏ་ལ་བ་ཡ་ཆེ་ས་ཏ་ཨུ་ཏ་མེ་ང་པ་རོ་ཨོ་ཆོ་ཏོ་ཨོ་ཡ་ཁོ་རེ་བོ་ལོ་ལོ་ཆུ་གུ་ཤེ་པོ་ཡ་

ཡང་ཅོབ་ནམ་པ་དང་ཁོན་ལ་ཟང་ཁོན་དེ་ཡེ་སང་ངོ་ཅོ་ནོ་ཅོབ་ཚོ་ལ་ཡེ་པ་ནོབ་སང་ཅ་དང་ཡེ་མ་ཨ་སོ་ཀུན་ཅི་ལེན་བི་ལོ་ཡེ་ཆ་ནང་ཞི་པ་དང་ཡེ་པ་ནོབ་སང་ཅ་དང་ཡེ་མ་མེ་ན་ག་ཡེ་ལེན་བི་ལོ་ཡེ་ནང་བ་དམི་ཞི་པ་དེ་ལ་ཅེ་ཉི་ཏོ། ལོ་ཡེ་དེ་ཚེན་ན་གང་ཅ་ལ་སི་དང་ཡང་ན་མེ་ན་ག་ཡེ་ཚོ་ལེ་རིང་གོ་དང་ཡ་དེ་ཅེ་ཉི་གོ།

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེན་ཡ འདྲ གི ཙ་བ་ གི
0: ཇུ ཇུ ང ཇུ ཇུང ལ ཐུ ཁོ་རེ ཉུ ཅེ ཆེ ལི གོ དེ མ ཏོང་ བ དང ཁོ་རེ ཇེ ཅེ འདོ ལ མ ཏོང་ བ ཆོ ར ཏོ ནི ཁོ་རེ མ ཏོང་ བ ཁོ་རེ གོང་ག ཚ མ ཡེ བ ཅི ཤ ཅེ ག ཆེ མོ རེ
1: དེ ཅེ ང ཅེ ཇེ འདྲ ཇེ ཚོང ལ སུ ཅུ ཡུ ནི འདོ ལ དེ ཡ ད ཡ ར ཤུ ཟོ ལ དེ ཉེན འདོ ལ ཤ ཏོ ཉུ བ ཤ ཅེ ཉེ ནི ཤེ དེ དེན་ཡ ད དེ ཅེ འདྲ གི ཁོ་ཡོ ཅེ 규모도

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས